0: Found listener from L5, Ukraine playing nearby sound. Lichakivsky district, L5 a blast, Ukraine Vinnikivsky market by Wong Grin.
1: Встигли. І робили такий жерлик, підтягли з ним.